0: ஐயவே திங்க கவிழ திருவிரை திருவிரை தியாத்கனே
1: எஸ் மானே கப்சாலே பூசனே
0: தியன்றதா சனகா கோய் சே தே கோ ஷக் சகபத்தா கோதை கோ ஷக் சசமாக கேங்க கமி சனக் சியோ விலி முதாய் சியோ நபோ டிபோட் ஆஃப் கென்யா அகுவா மங்கோ அலே காஸ் கஸ்டோய் கியோ டூகுல் மலாலு திக்கே சகரரன் மலாலு திக்கே செகிமேன் அக்தே டு திக்கே தின்டோ சியோ செதின்டோ மினிஸ்டர் நபாரி காச்சா கோபோட்டோ பிஎஸ் நோட்டன போகோ பதிஷேத் அக் பிச்சோ டூல் கான்சான் அக் மிசிங் கோபோ கனு திக்கே நெ பிரஸ்தன் கேலே நைன கோய்டோ டாஸ் டூகுல் எங்கோ பத்தி சோ சாய் அகோ பத்தி டூகுல் இன் ஜெனரல் லிகோ செல்ல சாந்த டு திக்கே காக தத் சகரரன் நே இனி காசோ சிதா உரியதா கோலஞ்சின் நெ மீ தத்தபண்ட ரேடியோ கே சோ சின்னி சர்காலிட் நெ மீ கோ பிரஸ்தன் டாமி தாபோய் சின்ன கோ சுல்டான் டு கோ டூல் கோ கோ யாய் காகோ செம் கா மா போலே சோ கனி நி கோ மாகி பிர்குரா கோ முச்சோ கோ லோ தீனி ஒங்கே வெண்டி அங்கே ஒ எக்ஸ்பிரஸ் தண்டாம் நீ போய் கேட்டு கம்மாங்க கேள்வி தூ ஜாங்க அகி தீன் தூள் கேவெண்டி நோகி சுல்டாயன் அகே ஞோரு கம்மா கொல்ல மூச்சு கொங்கே ட்வெண்ட்டி 27 கோ அகே ஞோர் 85 ஷில்லிங் ndange muat ke laga ge nyoro ko 5060 en bonus ko yongo barak chobo ga we ko igugel chin u boro tete mi gabrieta kolinchin karibu sana chitu le nutu le mi tesi vit ke da staga chit kono atro nombre moja chit kono atro bata fm to get up kolinchin aga bo atu chit kono lenchit kami na vas ne mi teso ko inge laga ge mi ten ero yu ak magia so ko kabisa ago ko tor ko manda tonde ne ko ge mi chugul 50000 jaba shopping 50000 jaba shopping ko ko ge go ningi to tiga tshirt 16 ni chagan tiga tshirt 16 ago chi ne go chutu soko ago tom gai sikki ima chai gerge ito agne akchi ne tom gai go sikki en soko tilke cho tiga ti tagenge matiga choeng matiga chi somok tiga ti tagenge yonge nyoru imu ago ngo ye yonge nyoru tiga ti ne go ni 50000 iga ngine sibu miagne chi tage ne chutu soko ne ibe yome sikki *274#
1: yes *274#
0: yes
1: age chutu soko imbe tutabane
0: yes
1: *274#
0: *274# *274# *274#
1: Itu so kombe tu tabrani agi nyuru bara inda na tani nege yi gitu setai
0: *274#
1: Yes *274#
0: *274#
1: Na to kubu mesin
0: *274#
1: *274# Agi jitu soko enge karo neti na tani bop itu tabrani
0: Yes, *274#
1: *274# jitu soko
0: agi sikke
1: ngigita sitai
0: ngile usuri gigi kobit tinget tukukyagororon kikolenchi ne teweretiot ko agenge ntiongik chebo in chebo chemi family bo antelo matarityat kale in kalenchin language teweretiot sometimes spell teweretiot or shorten to teweret means antelo or kasel so igere lagenge entiongi
1: kimite
0: emigu ditap kigele marago ka sitatunga nane
1: igale sitatunga
0: lagene go chijongi lele ndarije timi mandari tene bago burji bega nane
1: mana
0: ye mano so maje so mwa wai bora tebere tyotko tyonda agenge entiongi chemite and family no boy net mi na stability gichet mi minde mi kasage ta go mi boy ne boy ne lagni ama jot ko ikoto ki wena irum national park
1: yes
0: igere ai no shet chebo boy ne tigere mi chuchang churu ru gokse ana inyoru ne wenda tagenge ana inyoru chebe nda to somo
1: yes
0: yani cha
1: so igene le na to bana mrus ga jage ga ni tu tena tane kim ga besa
0: yes
1: ne gut musigile te vere tianda ni go tia inu ne gi ga mala mara ko sita tunga it kai ma bwati dengo ga sel mo ga sel go ga nyelet alu mi te jip tirge jete
0: yes kale kataga inani kale in cultural reverence yonga giriveren ngalega culture kale to what appears in traditional idioms and found in Kalenjin Bible translation such as the Song of Solomon or Deuteronomy Deuteronomy and Kalenjin ko tabuta inondinge
1: iyo mangana me ngana tam
0: ko Deuteronomy ko ne gibo atenga to
1: ne gibo atenga to de
0: gibo atenga to ago atu knowledge ne pasaje
1: Pastajeras correcta in correcta biblia inga dile ban
0: bruce kit
1: nei ne tige ko ya ji bole
0: learning go is a continuous process
1: kilo ne go tatungea buno kana lexodus ko mang
0: yes
1: era so ko yelma ne du tron mag nagi bwate ngatu yes ko megere guno go bole bole
0: yes
1: neri bangatu
0: yes
1: so no atana bamana ka besa kine tige bole bole
0: kine tige bole bole yes tinget ka gile biko chutsoko en betu tabrani
1: chutsoko en betu tabrani
0: chutsoko en betu tabrani
1: yes Mhm. Okay, dalili kitiungana *274#.
0: Yes.
1: Mhm. Mhm. *274#.
0: Yes.
1: Okay, jitu soko mbe tutabrani kitasatai.
0: Yes, *274#.
1: *274#.
0: *274#50,000 tingete miten royu.
1: Yes.
0: 50,000 chemiyu.
1: Mhm.
0: Yes, koka gimwagele. Itile tikati tikola galian. Itile tikati tenyu negoni nsilingi 50,000 agitile tikati tagenge. Mogere chine kago chitimaje tike 16.
1: Mhm.
0: Ago mami chine gatil.
1: Mbe tutabrani.
0: Mhm.
1: Jitu soko dalili kitiungana *274#.
0: Mhm.
1: *274# jitu soko. Aginyoru barainda nata ne garara ngut miseng eng petu tabrani.
0: Mm-hmm.
1: Yes, *274#.
0: *274#.
1: Mm-hmm.
0: *274. Tutun soko till they get it.
1: Mm-hmm.
0: Asibiti siki yegiwe xei.
1: Ene
0: matiaga. Siet kono adaro taj fem tu geta kolen chilani magwe geti ger mono lege geri tarongo lalu tik chabo William Mutai.
1: Ngelele banabruski na garara ngoi na. Gabi kando ikut mesin jika ikut street ngalai kita jadi cuaket ikut mesin jadi nyaga ngalai gabi isian wah orang ikut mesin impi gabi mih tu jika sekuno ngalai gabi cai kita kongete ulimba factory aku itu ngalai ulimba auction aku nyuruh ikut mesin cikin tu ngalai jadi cai itu engkau ada Bruce nata negaraan ko kima tu ngalai baksei aku ribaksei aku tak niti mian aku gabi tiga engkau serta aku tul ingil le kiki bunu teritin mih kita jadi angka besar. Ne je ni tagi mwae mbetu shektur gele ki uwe gotu misen ule mara enga sargwe kejange kogere bi kejange ba yemet kule kali asma mite bi kenyo gunga ngwe jmanet nga kogere gotu misen temidat kogile ge gega so gotu misen kumwae nyo ina bana wilu mutai ule nga kubut chai temidat kuingi nga psa ile telme uja mwa nga gei a gei li tamut nani tip ki kubaso kub kule jita na gale aja gale nabi manji guge kwe gili tasomok ite bi gele anga anga ibe nyo a gere gali tamut heb gai diun ngana gama nang penu so kut kapit kut mesin biki ya roru bana brus aget agi strip meshas jata jatari kut mesin piga bemit kuju iman mang kwe indiko sulta manifesto jata ba president nika mga gole kazi ni kazi pesa mfukoni ngiti buta jaha ege ngon kapsa ingele wati nyegi leshe kyu gile ibi nyuru tayi itinye jeb kondo kige mankini ige agi ngele yato kut mesin kai gimito ako tisi jaga rangu vutna tana bayi nget mbi tut nuru bege agi biya pa isiet kai anga igira kut mesin ile mamito laka uloga gijore uloga gira benan manda nunget aku nato kut mesin yusubiji ya katul engka serta katul engkele engka kuitu kut mesin pana brus ki majit nepa kengkeresa kalle lack of information ku urit ye ago any other information naga itko correct ndara jono yitarana urasai ndaka tumu nyobilo mutai mbitu tabrani pana brus ago leji okenu gogial daya chaye gabe chukutup kulli peyit ngele yane jimama chanke ak chukupo bijundo kuingi nile kuih kwa nata serious problem amune amu masjid piga ku jit lana kutko nye jitab kubwa amu kika mwetiko maji pensio enga sartaga bana brus kule ndanyo nera ibili ya kwetiko nyo lejen mjane mambe tembego rito kalo istinya waswasi
0: yes
1: ili kana itano ibili ya kwetiko nyo mjane mambe na menyein na mjane kumi tembego rito aku mwa aku bilang kwetis kingi ili menyola baterita menyola bagaya wana yana magi wito sakit hile ina ku menyo sineto rito lagi ni kongonyorani magaita anano guru unoto magaita uguru ne mengi tabe
0: anago moro roje
1: ipo bota mas anago moro roje takonyo uje we
0: anago njirio
1: we gale na gereman ko ngomnyane ma betem bego mnyani magaita
0: yes
1: I sije sina ile ngum magenu jiji amu mi menga teta genge piju to jangi tu ai ko mi bego ri so ko kare ka go takene bitu tapane na ya nguma gele ngonyorani CEO no Party Board of Kenya akonyo go explain en waruru ko misen cottage ko cottage ko dai ko misen ko le ole ka banga ndano ko banga ngale ko le garu ndai ko le garu ndai le garu ndo CEO ko keep note ni giribi ke jango misen ko le jinge iye atanya lo banyun ko baguni atanya lo ko baguni ko wanai biguna ko le ngange but chai ko magbut quality ko ye itune ngoma gjo ko mi factory si jagate cost of production ko barage ko mi to ngale ka bonus ngale ka ben temi ngot ko barage ne chai kema miten quality na gararan ko magitinya woni so ko bi taruru tikya jagararin kemi tengu na ga ba isit keribe ngatuti kemi tengap chai injere tura nige bugum nye bera inde nige bi gebi ke gonen ka sit kainele ngi jorse nige sa jojon ni te over 10 million so ko ya jago mita sheri haja ribe jita ago jeri be kut mesen pi sen ka sarbe galak tul bana brus ko magba orient tu ko kata jaba nye mi sietim ak tu ki ba jago no ke haya sara amun gele ngi sikeda ngo ko gubun bi u me ke jo wen ak tuguk choto chekakoromitu kosubkei ak ne kosubkei ak tuguk choto chekabit ko in komakisub komie ako nemasikchi kot mising biik chechang konai imanit ak tuguk choto chemiten so noto ne ikere kot mising ile kenyoru nguno in kandoik cheu akot Willy Mutai Ngurumba Kapchai kotoreti iro Dr. Paul Kipronorono ne inet ko PS noto nebo kabatisiet majanga ngala majanga porojo majanga ngalekab jokes komakitiko Dr. Paul Kipronorono kole tutasimama kitete kokakotonon man kitete akotoret temik tutasimama kitete tuhakikishe kwamba mambo ya kahawa kunyurchinge biik tuguk melekwek kosubkei ak ne akokakolso ngalekab distribution chebo ngalekab kolsetab kawek Bwana Bruce kokol biik amu kimwoe kikuni omin olimba kaa ko oberuto nguno kikala olimba robone Nairobi lakini koikasi ile robone resop robone olimba Eldoret robone olimba Nandi robone olimba Kericho robone olimba Bomet eng kwerutab kebeberwek alak choto cheterter kunoto ni ikere kot mising ile nda nguno koib biik nafas Bwana Bruce aketeb kele au miono kawechu le miono kawechu miono kawechu beitab kongete silingishek 38 shillings ago 150 komeche na kikalale almost over 400% eng tuguk choto chekakiaror kot mising kanyekero ngwenyu eng tuguk choto chekakotesak konoto nikibwotini biik cho kelechini ndaken oib nafas oib jukumu yakakimwa kele omeche keba yu oba undo yama mwani chito ake Bwana Bruce alechini ngiker tukchoae biik chemokorek eng kokwotinwekwok kometinyi temik chekile losake wertano Lyon takana positive mind agun da metinya agun mbare agun de menya agun de menya landit agile ngut ko kaker chinjin ko kai nyuni
0: kaker layers
1: kanyur intindo layers an ngakwa bordo
0: ba ini layers le buta genge
1: ngo kai nge ngala le ngoli maga bwana Bruce subenno kya boli maga jam chiljiri ngole jaga ma chinji tenin ko karibu 250 to 300 shillings for example
0: ngelot kona mene ko chichon ko genik 50
1: yes
0: sigur ganyo chichi na ko mi grade ishek cha magini mara ko be man mai ni kele buta
1: yes
0: na kila betut ko ni goita ngine mai ni konam
1: yes
0: at 20 shilling itinye elibuta genge
1: itinye elibuta genge
0: mau buch because ke chute nji chingo chuko abi che gile ready market mongo ko le biga we gile le meten nye chongo golso imu ni ko lagnye ga we go taman ko
1: ko
0: ga mau we singe nyo ge bi mani chobo bi chunga gol chechang
1: itinye
0: oginye
1: itinye aguta ginye
0: chuguk chama costen gi go avocado gi ne ko avocado go geti turwe tembi kongo nyo ge ge se ge ibe chobo bi chaga gol le gari sek chechen itinye odanye gi lo isek taman na go tiptem che mu che ichute
1: akingile Bwana Bruce mwe gona ibi gita genge rani engo kwatene kya chikitinye asa mise ngingo bangale ka avocado ngingo bangale ka kahawa ngingo bangale ka macadamia kile jimbi kokol kumilin lenyu moye bjo kulen waigi puch kumi kuitos kulimi ta market ngin gole ka kinyur market na tan batugo kilion jibab ke jengi kut mising ke ke gole ngolim ba ngolim baga ana kutugo kyat jimi ten kasarata ago ginin gen bi gole mi faida gi mabamajita pochra kulenge golin ngegol macadamia kumi kuitos ile majaju pa manje posito ne kana nyuko metarite ingen jita kulenge bo ai git flana gut kungale avocado atin chorwa ga nyona gure na ndina ga munegure benda fresh we the perfect tan of avest tan of avocado lani gile jina guna go overwhelm ngasi tamune kiko na bike jangu guyo meteji gi ga mangita atkinye ginge magile oh pass onge ngala ngala ga in group diversification ko le bike jang ki golda en avocado ang tarushi ko sege itene atebe nena gutoki ji aram guno ai tarushi ko mege la menjo mamis nge tarushi ko pian wanas nege tengela ge nyit ke la la ba december nege so lakini ko ligi le misi ger ko meli la kamige ne gurum ka git kitu ba mana ko ngote ke letit bi ngote ke be direction ba ge wal atebo she kyo gem ngote ke wal gorol ka bwa tutik Bwana Bruce ngele guno ge itu ora ni ga su teje president ne lenga ge nda 41 million ne lenga ge nda billion is ju ingapi in counties tukul Bwana Bruce ko meli ngite je kitu so bit ko jore ne ga kitara tapo kite je so ko bit ngale ga efficiency ko gune ne conducive environment ne ba yai ngale ga mungaret amwana ngote je president meli sinyu bunora nata
0: kwagere agenda ku bole Facebook ko nginde gele ka getara toret mausamiri ro ne ka ginde semba ko gaine vasha ko bol ka basa ko lora no ko motoret chi ko le ko chope prestres ko toret enga es ko ibune mai ni kwagere chi no ko walchi ko mnye ka basa ko lenji yes nge mwa mangi le ka mache prestan ko ibune mai ni because wengo gene gene limbo mbarenyi ne mie
1: el dureso
0: tut kele gari sekte ma ko bunyo ne chege ngo chebe mai nga pesana na giyo chiji aga tukul
1: yes
0: o go ndai ben man presta ko mai tan mo mi chini aga ne geye ten chi tukul giyo ne bunora no to
1: yes
0: ko ni be na gnye mai ni go
1: ni ba go tagnye ni be giseri ana ni be bande ana ni be ne go tagnye jita ni mwa guna to so ki mwa man Bruce kele kidisma kidisma kidismisa ni agile sekte ba ga ba tutu ki ba bi ki ujo ta ki anga ngot ki te bi guna ta ngi style na ta ngi society ki ngi tungi ne gure status quo ko mani chane ne Bruce kangetrane ko ga jae ga mo berjet mo no to lakini chitab kokwenyu okalya kangoe chaik kokaeta in kae chaik akotesyi makatiat kibar kole mitanata step sikenyoru makatiat kolasima kelya kikilgei mokoriet komuch kobit it is a stable food kila siku ngoimeni jioni wakesus kimyet komite mokoriet nekang'et lakini nenoe kot mising sa akilgei akot akine kotaeta chaik akine makatiat en betut nebo karon yocho isto kasumbait nebo akilit neya Bwana Bruce asikobit kolya kowala kabwatutik chuk akabatorchigei kit noton nekamokchinigei so noton nebo maana kot mising onekibwotchini biik chokelechini ongetep neng'om ongibwat kora kele ongewal kabwatutik yokele ongeai ng'olyo okanygebe kunotok akomete maswali chechang ngiro chicho oposeni kila kitu Bwana Bruce kong'ete beet kilekilegei mwana ongechop ot kulait nebo chego kole macho ngilen okile ongbwanyun boisiechu ongeng'alale ng'alekab KMTC chebo lagok kule macho kun devinti kuna siro kuto atebet mba jijoto ki ku post kila kito kuto ngulo tipta mkwenye
0: yes
1: nata nukurom kabisa
0: agere brester mito libo kap keyo kegas ngoliota kenge de moe sige testai en elkeo marakwet
2: ndio tusukume stima ifike kwa manyumba yenu tuondoe giza tuweke mwangaza elkeo marakwet isonge mbele leo vile vile nimefika hapa kwa sababu ya program yetu ya affordable housing hiyo program ndio inajenga masoko inajenga manyumba inajenga hostels ya watoto wetu na hapa Elgeyo Marakwet tuko na budget yenu ya shilingi bilioni 15 kujenga manyumba tayari 3,000 inaendelea masoko 9 tuko katika program yetu na hostels ya vijana wa hapa vijana 2,500 kwa TVET kwa KMTC tutawajengea hostels ndio vijana wetu waishi mahali pazuri munasema tuendelee ama tuendelee Nasema tuendelee ama tuendelee. Hiyo program ya housing inaendelea saa hizi. Na haiendelei hapa Elgeyo Marakwet peke yake. Inaendelea Kenya mzima. Tunajenga manyumba 1,300, soko 600, hostels ya watoto 1,180 na tuko na vijana zaidi ya 1,000,000 wanaofanya kazi katika program ya housing. Nilisikia jamaa mwingine juzi eti anasema yeye analipa 24,000 ya housing kutoka mshahara yake. Na ni mtu senator. Ati yeye sasa ako na mpango ya kusimamisha hii program ya housing ati kwa sababu analipa 24,000. Mimi nataka nimwambie huyo mjamaa, tumia akili nani? Wacha uji. Wewe wale wanakulipa mshahara ni hawa wananchi hawa. Watoto ya hawa wananchi 1,000,000 ndio wanafanya wanafanya kazi katika program ya housing. Plumbers wako pale, electricians wako pale, civil engineers wako pale, electrical engineers wako pale, carpenters wako pale. Watoto wa Kenya 1,000,000 wanafanya kazi katika program ya housing ambayo wewe kwa ujinga unasema unataka kuisimamisha. Mimi nataka nikuulize wewe, kama unalipa housing 24,000 inamaanisha mshahara yako ni karibu 1.8 million. Sasa wewe na 1.8 million yako, watoto ya hawa watu wanakulipa hiyo mshahara, wewe utaki hawa watoto wa hawa watu wapate kazi? Kichwa yako inafanya kazi kweli? Wewe mtu wako chini ama yuko chini? Alafu nikuulize tena my friend, wale watu ambao wanajengewa manyumba zaidi ya watu 1,300 ni wa Kenya ambao kwa sasa wanaishi ndani ya slum. Mtu ambaye anaishi mahali hakuna choo, hakuna stima, hakuna barabara. Ndio tunataka kuwaokoa na program ya housing. Wewe unasema unataka kuja kusimamisha. Ndio hawa wa Kenya ambao wanaishi kwa slums waendelee kuishi kwa skwala. Wewe unaishi kwa nyumba ya ghorofa, wewe uko na choo karibu 5 kwa nyumba yako, unataka hawa wa Kenya wengine wahangaike? My friend, tafuta akili. Ama namna gani jameni? Ndio mimi nikiwaambia hao watu hawana akili ni kweli bana. Sasa mtu ambaye anasema Mkenya mwingine aishi kwa matope, si huyo mtu wako na akili kweli? Mtu mwenye amepatiwa kazi na hao wa Kenya, alafu anasema watoto hao wa Kenya wakae bila kazi, huyo mtu wako na akili? Hao watu wako down vibaya sana my friends. Elgeyo Marakwet oye.
0: Naona go president.
1: Naona go president.
0: Sigere le lumto ba ishoni kibo ba ndap tai ni go moye gele oye bi ga buri eta polin jingo ge mo gele tabo mi bi kene gito ba wan negative 2 million bi cheto mo chega chega to mo til ga bando gi.
1: Mhm.
0: Akche til bando che matinya gura ishe.
1: Mhm. Mhm. So sigere le banam pro sigere le jato ngala du kibo president.
0: Yes.
1: Gonam ge again
0: Namkeak tu ananyin mitagap keyo.
1: Mhm.
0: Kapkewel kio Marakwet. Hakikasa wati ngale gabo.
1: Ah, mamita kapkewel migure kabiego.
0: Yes, kabiego.
1: Migure kabiego. Kabiego kumi il kio Marakwet kabesa. Side ni mba Marakwet, Marakwet West. Abuati, yes.
0: Yes.
1: No, yes. Mite, abu atela Marakwet West nango East. Limba kabiego, limba chesoi. Kubiki mite kebe barinda guno bana brusko. Kwa bote ligiri chingage ngage ngeba isho. Nikia ziba banda taji usul doyer president. Ngebe barinda. Agi mwago ngwa mwen. Tomge kasa ngeliaga tukul. Ntese tae negilin. Marako mite jibu barutus, mite jilion. Umagele ngo president ngo ngeso ngo lalo ngo lunda eta pistim ngo ngala ka barat ngo ngo ta balage ko gino tra garang ngo tumisa
0: ogere bi chebo ka bie go goy monge en chong ndo ta president yes ki we xena ma chan me twage en da banda no tra radio ka ngo Bruce Bate
1: ki gurna tuma ramele tinga tapso mbanga kuna bata manaksi